den mos til en vacat nu. Og en salat, nej du. Det skulle ikke smukke her. Kun en hirvesmød. I handen mos lidt vildt.

Hvis du giver det mig, du så er væk med. Farbror, farbror, farbror, I vil takke, jeg vil dankbar. Der er musselås i flere.